0: Diga.
1: Aí o Avalo vai se Do the boys of Thunder, Zamba ndoiveringa. Taiga dzirira here, ndati mazambia ngasungwe. Ehe, vanhu ma uniform avo mogona kuti vapfeka timbokarova kadanzika kaka. Ehe zve, sevana vamwari. Top 20 ndeyedu iyo.

Tende imose ne support yose inoshamisa ya munopa pa chirongwa ya Gospel Top 20 kubva pa kuvota kose kwamunoita aiwa mwari vekudenga vakuitira izvi zvakanaka even nemwadi dzimwe dzinomboya nemakalls anouya kwandiri ndichikurudzirwa kuti aiwa muri kutiitira zvakanaka wedzerai pamwe uchitudza dembo dai aiwa ndinoitirwa zvakanaka mufunge zvenyu mwari vekudenga vakuitira izvi zvakanaka mwari vekudenga vakuropa fadzei musvondo rino ratava kupinda pamunobata nemavoko enyu dai mwari vakuropa fadzai pa munotsika netsoka dzenyu mwari ngavakupei mufunge zvenyu muri vanhu vakanaka muri egredaika pfudzirwa imberi muchengetedzwe utano mufaro rugare kubudirira ngazvikutevererei pose pamunenge muri aiwa pari zvino zvakanaka kakuti ndibve ndamboendavo ndondoti tsena ndondozorora kana une mamwe maonero ako pachirongwa cheya Gospel Top 20 unondibata pa 0773643052 0773643052 nokuti aiwa kana ndangouya pano pane mvenyuro ndiripo pakuti iwewe ufare usununguke nokuti nevhenyuro ndeyako regai ndikutendei mese mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka regai ndikusiyei muchinzwa zvenyu mazambara nemasimba edenga nai sarai munyasha.